0: Що? Що?
1: Клай та Валі! Корсона шив хидор шалк!
0: Балем шив! Мах Генри! А галах ина галагур джил! А хоска на хула доня гав! А та гарична!
2: Мátalo, acabemos con esto.
0: Марав,
3: Марав.